bisa se ekunu ayire ema ebusua obi aho te sen ejide se onyankopo adum obi aho ye yenso ewurade adum ye ho ye ye ho ye papa papa yegusua ewishi ememe nyina se ewurade ema mo awoda pa na ontum kwam no mama ho den sumi dia ye mudia

0: awasobe wani da ho na wuye ahweye pa na adrom kaseye ene empenyefo bi adinkomo ama mode kokobo ama ganafo nyina wo mo kyerese ewoso hunu sade na wakoto odwam no didu fie a ensiesie bi abesiesie ansana akowano no awase odi adwuma ensore keke so akoto ne keke ekwa kodi na wo sheba bi tse awudrom impotem hodom ye yenim se amusie kaseye ewo hono no a nipa bi atete sampotem hodom ne adwedefo hodom nyina no adrom sia kwa ho eni abi makodi nkomo na nkomodi mu no nyoma nsuo yira fa no nya de ketwa na nyen nyina so de koyo e bi ka kire gwede ni so de ka kire sa na obefufa ho na wato onye ni sika want to be moka e ma ni sika nse
1: ina situation de nsuo toba nti sa nti no me fa nse 50 meters de ka nti mi fam ka beti me fam bia 4 by 4 tundra ne me fa nse v8 takuma no de timi fam ba ti se vet ene yares nka nkotwa no timi fam ti se ni pati mu obesi no afa nsuo ni ansa no atwam akonesli monday na me ha na me ho ti monday no nsuo ntote ye na me hwe tv na me se me hwe na ye koso wa ti mba be hwe ye me tura de ha no ha na yiri ye 50 me fa nse 50 meters e ba me ulu de mu de ene yiri ene e test ba me ma tra chi me manen to me semo an suum ran sia na ese me pake yere eko ayade atasi we monday den ya me kwa season back ra me hu bi sada semo etru ho no inside na ngasa ba bi bebre ye nsu nti nsu tokra ne se am toke sia e ho de stena me no ka se nsu kra yiri nsu ne ta ho eno na estre ba kwa mu a
2: de se ano e yiri e yiri e no se sia de a society o be un se animal nti no e yiri e pa
0: enso ni die yiri ye omo mo tie wudrom empotem ho no no na de tuja no wo bia so ni mun kan ye kan wudrom ye musie ya enya musie ye nipa ba ko miedu mi ensanda ho eya musie ya bafo na mu wa wudrom no
3: wudrom
0: enya mu ketwa
3: onu se hm
0: omo ye si omo fresh ko mo so ma wo hwate ni ade no enya sam ketwa
3: eti de be hia pa ne se apomdin enum di fo futu om de mayeno ibetie na ya ya hwiyi fi se e koba koba ni nyina na gana fo bi nu so afo ye nya wo mo sadio mo ka ne de bia nsa na mo ka no na so se so yira fasie ya na obi ya de a enam no so ma no kopie ho no ye nim
0: mate na enu ati no ahu na redocus efa ade wa ukwa amamole health center wadun ya kase public health officer wamua ebano edudro na pobo deni eni ni jina isiye no wamune edimu akotene wade kwa kobama ye pase wabia wote sampote muhono anase ejawa hono ma ukwa seja ho ekwadi jano ya sheye wantu winkase mkwadie nimu mwako toa befiye no shese ube huno ni ye se eyato sudie se ye diaba ube huhuru hu ye ewe suase enyuma adibe frensone dia huhuru etiane no so wunua nuwa ni ye manimi ye ansana wo
4: but you use a metric crazy one in general you need baby and so in free a bit mid infection a brain then you judge them where sit you and bar apart from that diarrhea or ever over your new mammonia being in an ocean yeah and you may become on the